0: nya wo brase no obu a ene se wo tia sem wo pe bomodi na tu America na ko pe bi Exodus 21
1: Exodus 21
0: aha
1: verse number
0: 15 to 17 aha what she say
1: was it the obo naja anase nanu
0: the bible said the obo naja anase nanu
1: kum no onku no
0: amen mama fa
1: amen
0: titino sha wo tro wo sha wo panyini so a na yesi wa buoku
1: eh
0: na so ko fa ko wiade na odi amen a na bible say me yemu na nimutia
1: sa
0: Neso ena blantie pa baba wa wo mushehehehehe ya che krofo ana okobonu bi
1: eh
0: wo ya mbo krasi ne krofo a ya che no na okai verse 17 na wo sese
1: di odumi naja
0: nti bible se obi bia la odumi naja
1: ne nanu
0: ana se ne nanu
1: kum no nkuno
0: bible se se ni pale nya de ade nti titino se wo ya kura na se wo mu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesu abo ni akum
1: yes
0: etie ne mlatie ne maba wa ne mosisu a muni nya mesro ni obuo na muni ya wo brasie no ene de muntie me ne
1: So for kwani
0: na opese wo kwa wani mu a na opese uye ye na utumpo wa blabom na wunyini na obeye minister wunyini na obeye mp so opese utumko wani na obedi wo mpanyini a disa wunya wo buo ene enidie
1: sa
0: enem latie na maba wantum nko ye nim nyina akere se ye na obuo mi enidie na uka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na trusham ne kan sei Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
0: number 16
1: ti nyakopa asem no
0: aha trust way